تناصری محلہ تیجا کاچا تن سنچہ مورکھ گاوار من مکھ پھولے اندھ گوار بکھیا کہ تن سدا دکھ ہوئے نہ ساتھ جائے نہ پراپت ہوئے۔ واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح۔